0: biggest hits. Hum.
1: Akkadi pakkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikka dikkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkiro. Dikkiro. Dikkiro.
2: Dikkiro. Dikkiro.